0: Radio Solo. Klokken er 5:32. Temperaturen lige nu er 10 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Let it go.

0: Radio Solo. Klokken er 19:31. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
1: Please welcome George Ezra.
3: George Ezra.